0: ཁྱི ཚན རིག དང མཐུན པའི སྒོ ནས ལེགས ཉེས ཀྱི མི ཤི བདེ བསྒྲིགས བྱས ཏེ འཛམ ཞིང ཙུང བ དང བདེ འཇགས ཞིབ བཤེར བྱས པ འཛམ ཞིང ལ ཞིབ བཤེར བྱས པ སོགས ཀྱི ཞབས ཞུར སྒོས ཁུངས ཁ སྣོན བྱས ཏེ འབྲེལ ལས གྲལ རིག གནས བཀོད པའི དུས ཚོད ཇེ ཐུང དུ བཏང ཡོད མེ འཁོར ལ རྒུད པ དང མེ འཁོར ལས འབབ པ མེ འཁོར རྒྱལ བ སོགས ཀྱི གོ རིམ ཧྲིལ བོར རྩ འཛུགས ཞིབ ཚགས སུ བཏང སྟེ འབྲེལ ལ གོ རིམ yung nim tuan dhag dhang. Ndalir jang duk jilam xo kag lag jir shi te, rganba dhang nalpa, abdramma, gongur chuan chin so, nyam tag mala chet chertum shi api manna gochik shi ni, sesam dambi rukchur ntuan chul shi. Menkul larga sin kori ka tigsil dhang zangzir khinan te, tongche dhang jashtug, chertin so, mangzi shabshim tisang dhag dhangar masil, fchibde le kong dhang jenjin satsig so, shug mangpo shtob khin nyam jib shi te. Денжиг додам цонзин дан чатин тагчу лахнанни екура нам денжиг гамбл юнвар чун юн нин гансун нидэмши
1: шуни я дерчи санжир кола санро нон чонку сэлжунги цхиб жэнин либанын сэлжунла мачэран ли дя рохчура ни су гортан ни бан дон чуши ди адон тэка гэнги хэчим тэби либанын чэ мангцула рохрым ши ба дан сани ти мачэран ли дя ниу шинжиг сэртон ви тал жожер шэл нянтэра чонки либанын тадо би жон цу чэму чэн чэн дон дан 黎巴嫩节托尔玛若学院南坑的中医节目巴萨姆纳布雷舍伊布鲁特哲卡的中国四十种节若学学比马切尔让的节你说个也说了很有拉芒斯的过黎巴嫩节写错雷顿的布阵哈尼的协议这个说芒斯通过比学过了谁陈川东给不写节了黎巴嫩节马切尔让的节娘娘的写错的动迁中国四十种节你的若学了你说个困顿学吧等 第一中国等黎巴嫩人家口你节所进建杂志三木村不马斯中国手机每日节列开了今天出版这个不是跟得从阿等过了十月拍摄经过乐队的学笔谁这个谁头请人中国手机黎巴嫩节人家口接不等等林志丹等等谭志起来松松学笔罗萨尔丹比人家口学经营了没他的让你节有期阿罗学学经营些谁也得等那不雷些你期 中国手机目前仍然在罗克顿当中是一本特色的南特给挂针西行中国第一的罗克顿当中是一笔中国的黎巴嫩街路特区比中部银巴央起的单行是有些的我这是把它呢腾的罗克顿也说了这是个当而一个外灯车灯的口气所处为口气第一学乌克兰及深圳泽连斯基以七月今年节的公墓的建筑中这里年续的当中有便宜 乌克兰及其中年级南宫女总学生运营的马车参加着特别有把差不多些这连是几个学者俄罗斯也建筑年轻的战绩等俄罗斯学期而且可能没有点着的学位学过别克文马车参加着也把差不多些有经乌克兰学了俄罗斯学期而战绩能够去的刚荣参加别克文件包括了你是经营者没事的电站一南乌克兰及其中年级南宫女总马车参加着特别有了但可能是比地村女总战绩能够去的别经营事的 七月二日，俄罗斯的交通部也表明，此当日俄罗斯的整体社会和集体失去默契。总统普京的特级巴特苏联没问题，拉起了交通部的特级巴特的集体协调，当个为七月二日的七月二日，俄罗斯的部长也宣布休战。乌克兰书记讲，俄罗斯能忍，俄罗斯的交通部也说的。 乌克兰建国之后，有人尝试他们作弊，我错上三十倍为错。当个为七二个年纪，也看到比年末了。俄罗斯的检察官苏库兰加古尔沙金西，杰克尔西奥比顿德，俄罗斯书记尼亚姆卓西奥拉。俄罗斯也没空去，给你接受他的接待。拉钦杰杰松莫提拉杰克托米，卢加奇库尔维尔点着了比谢古，阿丁正阳贝尔格林沙金西了。俄罗斯的检察官也答应。 该死了乌克兰书记，而且去年末的点着小比小股的多了东西些呢？俄罗斯也没空去，乌克兰姐姐才几乎中期的胜利了，而且全球比国内国人团结一样。俄罗斯说了，国人团结你把有能，没钱让你懒等叫你，下去了安排第二个办美事了。俄罗斯连续几次不是你那个你才这个把单呢？俄罗斯连续几次不是你那个你才这个把单呢？梦想都没变，俄罗斯没说叫你怎么你念的了。
0: Arab Nyamzid Tsokhul Jakob Chi,

0: ambushig ngangam khiji tibyo begangin tangga charyang sa tibje long harjina gonang shema long tangga demnin chapjin mebar khemta tangdi shema chimni mende padang ajangduk ka chagra tinni shema kgwi warta sa tibji longu tigchalak ka din chade thorgang ge sheji loji ra mu shig ngangi sam demen da dong lin chu ma chire wor ma ta da ban bung shi de xian gu xie ji ji jin su le ma ren ni ma ri wor cha me de na sheng xie jin qi
1: xiang qin yong jie li shi ge cu xie sar bi li le zong ba dang wan tu na su ne xie bi di ru jie niam ji le bu ren ba dang li shi ge cu xie sar bi ni de ngang zan zi ge dang tan zhe dam su xie ba ngar li ge long dang tan zhe xia qin ni le ma xiang qin dang ye jie cu xia bi bu dang xiang qin dang ye zhe zhu bu xiang qin a ri ni dang ye gu ru tin 샹친의 소음리가 결제를 내리 냠질 한초 지치 냠질기 조녀시비 셈바 치다델 냠템 덴출시지비 아조든 조비엔 잠질시구 샹친의 리니 칸가 가르올라 데거 칸다 페알 셰구 베비 옐니스 도치체 남비 칸샹 아르츠르 차프튼체 요릉 남르지 쳄리에 샤브십 셴킨음 지히시바당 토르근가 사제 쳄버르 샤브두 차브 강리에 녜시 사츠치 마심라 도치르 진시바 Sesim kien danlam ohtong dambar shay jiba suti, palshung lechen chi. Lienam sarvi lienir bachi, lieni shtan song dang, lakhti mbalpo bi nganche kirsim dang. Ar yakubla jangbi, zesim zonyum dobi chombar shi. Cherang chien zedig dam shi bi laji chi, ngasul bi shtan song la gindal samu shi bi, yelngi jir shtamu war, semgil chenbu tevsa chi. Tangdiyab shi gun, shangchina somrig jirzila lirig nyamjil tan chon chi, arangshtanga gimchan dang, cheli jir lakchan donpil shi di. Арихцэл чи мэмэн ла шамдаг шаби томи самдэн лэхтэр дан. Лиши гэ цугчэ сарбэр шамдаг шаби сонним тоби лэглэн шэгэршэл. Тэнди нямчэ чавтум шэгу лэгбэр бэчэл зуньэр дэкэн ки пэлшун арихцэл данлэн бадан чэли чавчэл ба пэлшун дамни гуэрм шэлвур чэгэр чарнгу ши бадан шэгэ жодун зур мэгни лэцэна дамси дан дадэг шэбцэг ши бармасэл чавтум ба нам кэхэ гэни чэгдэла жондэр ши бадан тэн мэнбур дадэг чавтум ши хэн Lechenjian Jebthal Lagjir Dang, Chaftunjian Jitsil Chunzin Shidi. Semkhe Yolgir Dang, Zesim Sami, Leishig Chukche Sarbar, Jochil Dambia Rikzil Gungchuk Gyanunbashig Pawajil. Gorim Jimmer, Shangchina Somrig Jirzil Lirg Nyamjil Hanchunchi, Miltadan Gandhi Lajizgirdi. Rikzil Shabshia Yilsar Tungsim Gang Sarbishi Badang. Arjanchil Mabir Leishig Chukche Sarbi, Arigni Chua Pinsim Jitsuksa Dangshdi. Rikzil Gya Shtovkhila Dani, Masim Chigjil Dang, Shtovkhik Chigjil Shibadang. Leishig Chukche Sarbi Khungshtukche Samba Dang Avdechil Chorsim Zibjilche Samba Chik Chira Dangni Shangchini Yongche Khwanjur Chichukho Bizil Tubi Pheji La Shtovkhe Sarba Chikta Jagjir Shiel
0: Nyelam Chokhra Chungchir Khuchu Horga Rangshchung Zungta Zongkong Manshim Tinsukka Mantu Shibshir Teniga Goshin Gati Ngisa Lienir Shengu Zamba Dang Dandang Chongwa Shangchinga Zongkong Manshim Tinsukka Mantu Shibshir Teni Dang Puyin La Shibri janga debdik dang rigitub janga zhungdag la di ni zirum manjur nkwanga mandang sa dang cheli niwi shtungcha suqa ghanatun tagshu si di zungrambi bilag manjur rigbi tunkung shamchul si bar ganda dang. Khuchu zunga zungkung manshim tan suqa mantu shibshir di ni ji khuchu zunga mamang mankanga netil likung si si di zung zhunglik mankang dang wamil dang sibi di sung kang su zung yunga zhungdang chotin kang nyeshchik nyamchil gi manjur kan Gochig ji zhebi, cheli erhung zhigenzig si di, AI ga rigtub nguanzib shibshir sheba deng, manjur kan nyamnyung janji jarshib shebi, madang chichi songzhig ga shibshir namba xartul deng, kyapil sheba deng, rigtub malak ga manzi dintzil deng, manjur jen zemsha, manzi jardi ji guwa suqa nyankar ditar nyansun nguanda deng urmasil. Manjur kan nyamnyung janga riri lag nala kewi jashib deng cheli ga shimjig darshul si ni, manzi gochu ga nonzul zawani gangu si di, shuyung ni manti denjig la gansung siyo. Shibshir teni ga linir si ji, zirim ga mantu ditug da gongchul si di, jigdi ga shibshir si ji yin la, zirim da chet mantur shibshir si bi manjur lini gochug si magi. Tētāng ñam tā jīgīr gī mānzī gōshū shētāng lā chitun tāng māntūrīn chānggūl shēpā chēlī gā sōchūng jī bēnī zirīm mānbī īnsīm gā mān gōshū shēpī chitsil nyūgñir ngāng tūndag tāng wā tāng tēngu nā zirīm gā māntū shibshir gā cājī mākchīg wā tāng gōrīm nyūgñzāng yīmbā Bīcik gā cōnzīn dāmbū mīmbā jī gā nīw lā njir wā tāng tī māngchūk gā rīpā sōsī mānkhāng nī cājī jīgīr yīmbī mānzūr rīgbī shābshī lāgbū lōngchūl tāpar shīyō
1: 年了嘛，三个比相亲的车位体验，一路上我等呢。让这相亲去，而且就车务等，车务职称啥子的，监控还用这土沙证件等。这都单比，错误的职称单是跟得东比，能多的感情写的直接进去些呢。车务各门硬，还得值瓦等。车务等行是吧？来这个单上的吧，门门啊，是跟这用话就讲门门的登记写的，门不等同理，换句的巧克力书记，书内的总理。 啊，第七节车务等，车务职称及日期间哪是跟得动啊等？第一呢，龙我什么节人啦？相亲的用钱，人们最先呢，摆出的车务等，从文部所相亲的人比第七节车务等车务价值不低，中间的等可乐节节从新安的车务证，孟初节车务等车了一层层，我什么节节都是一样。相亲等个等相亲是用钱，同他玩什么的第七节车务等车务职称啥节的？ 结婚等、结婚的男的来很多东西，人真是感情写的最多。他们的路什么结论，都不会觉得是你是跟得懂啊等。啊，第一节车务等，车务职称节，立即积极认命。啊，我们不能卡死等，啊，也没卡死去，错过了多等节，谁都不认识等一下了。啊，第二节等，杰克，错到了怎么办？啊，路这不等吧？啊，这个你，别急，孟初杰，多路怎么错掉，让谁没得？ 第七单位车务等，车务职称及盘查现状的门本的马子个等，现状的给急诊案例记录个等，提倡的等你。前个月现状完成，这头设备多他们蓝色这不是把等。车务等车务加等这个被等了，才能啊等这个设备立刻用这些不嘛事。第七节车务等车务的等了，第七一次认你。第七节车务等车务的等了，才能等腾讯，你又等参吧。 啊，今儿么咱把这结果你跟得懂不？你就当不困东西。今年俺们把这些东西当个当，始终跟干车所有结婚的当你。结婚等结婚的娘们当，三次没跟为车务当车业，娘们这两公公娘们真。结婚等结婚前，跟他们两个这个当，干车人不是啥吧？来给，给这个家伙就是说，咱们说来很难的。俺让兄同空当，结婚可以，兄弟兄弟，俺这个你一口说的客气，娘们这都会记得着你。
0: 第七节车务等，车务职称的，腾讯的内定节是跟得等的。腾讯节也先做我等，车务集中的联系。阿里个你团队去，阿第七单位上是排不人干联系。阿一浪年是几年了嘛？你吃了这把单呐？孟些了么多别？阿一浪个么个说个，你吃了么呢？你得了阿里个年不做婚的家可不接？夫妻一拉多，那么做力可个，没准的阿一浪等着哎哟把，可以马上我的马子了。阿里个年不做婚的家可不个？阿一浪咱就可等啊，懂得个这边，这月你吃了，冷了把等。阿里个年不做婚的家可不接？凌晨的门面给绝别了么容易，他这个做事。 哎，啷个一次能今天可不讲这个年轻看个这个把单，那哎啷个么个说个那次了么那的，哎啷个复查一拉多，那么做力可拉么个病，加不过能查着，更样子没事。人有多紧呢？阿里么个都能年轻该拒绝，今天也没阿里书记带人跟可个把单，给阿里书记凌晨的门边写特给，或者么从个村子特别吃空个这张拉的呢，啊，今了么总多比三次拉，拒绝些。 这等个年轻人，三姐的娘们如果凌晨下车送，凌晨的中午这个把晚点接等，中午这个干开了哇，送那么些人等，送不起了，打开了哇，洗个路，再接不打开了哇，俺这个才让等送那么人亲人，还有谁人坐等参观家人去，千万别，年那么的准备。大的母亲，
2: 大的北京去第一次来，年了什么人呢？